так маленька, і ти знову сумуєш, своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше, ти хотіла кохання.

Це в один наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо дні. Ми збираємо усе до дрібниць,

0: Привіт! Я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Янтарне FM. Бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97,6.

підписує Стіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, це ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим, а я для вас із побратимами репчик писатиму з носом.

кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає. Окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: знає, що робити. Просто слухай Янтарне ФМ і стане все зрозуміло.
1: Янтарне ФМ. 97.6. Радіо рідного міста. Диско.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Приньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії.
2: Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі.

0: Дефіляда – від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-5099.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: 9 година. Янтарне FM.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Пориньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
2: Стоп! Робота є! І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Часто чуємо, блекаутів немає. Навіщо оптичний інтернет? Xpon – це не тільки про світло. Це новий стандарт інтернет-підключення. Ми першими в місті запровадили Xpon. За кілька місяців конкуренти лише почнуть, а за 1-2 роки оптика стане єдиним типом підключення. Адже це стабільність, швидкість і технологія майбутнього. Інтернет теж еволюціонує. Будь на крок попереду, будь з інноваціями Skynet. Шукай Skynet у соцмережах.
3: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: В Україні 10-та година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує перший травневий ефір суботнього шоу «Файно є» на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Вікторія Драбик. Чекаємо ще Андрія Бокалова. Ну і зараз на термометрах маємо 12 градусів тепла. Максимальний показник на сьогодні очікується 17. І протягом дня має бути сонячно, без вітру і без дощу.

0: зумери хочуть жити без соцмереж. Так, ті самі, що не випускають телефон з рук. Чому так сталося? Це новий тренд? Чи дійсно всі просто втомилися? Розкажу тобі за кілька хвилин.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Андрію, де ти був? Чого ти запізнився? Я не розумію, що це таке має бути? Ти думаєш, що шеф спить, що в такій годині то можна проходити, коли ти схочеш?
2: А то, знаєш, чекали і дочекалися, як то кажуть.
1: Ну, дійсно. Трошки затори, так бачу, зі Львова були,
2: та? Та капець, дороги ремонтують, слухай, затори по Львову. Виїжджаєш зі Львова затори, та то страшне.
1: Слухай, то файно, що дороги ремонтують, але от я тут людям пообіцяла, що ми розкажемо їм, чому зумери хотіли б жити інше життя без соцмереж.
2: Та ми з тобою.
1: Ну так, бо ми вважаємося поколінням. Ні, ти стоп, ти що ж зумер?
2: Та я зумер, що чекаю.
1: А, це ти з тих молодших. Одним словом, майже половина представників покоління Z заявили, що за можливості обрали б життя в минулому, тобто до появи сучасних технологій і загалом соцмереж, і про це свідчать дослідження, які робили в США.
2: Ого.
1: Ого.
2: Ну, я думаю, що це класна насправді ідея, якщо б було трохи менше соцмереж, тому що ти знаєш, дуже часто соцмережі замінюють це справжнє спілкування, і там в одній з причин, чому вони саме хочуть, щоб менше було онлайну, тому що ти дійсно менше часу проводиш з своїми рідними, з своїми близькими без соцмереж, з тим, щоб просто поспілкуватися. Тому в мене особисто так воно є.
1: Так, і також серед причин, що є оце інформаційне перевантаження, також залежність від соціальних мереж і звичка порівнювати себе з іншими. Тобто, фактично, більша частина молодих людей мають цю звичку порівнювати себе з іншими саме через соцмережі, бо ти там дивишся, о, їй там вже 20, а вона вже собі там квартиру купила, а ти собі от купила кіндер і тішишся, що ти собі кіндер купила.
2: Зато сама, без кредитів, не мама з татом дали, а сама купила.
1: Сама собі купила, 100%. Ну і також ще 47% опитаних вважають, що їхнє життя буде набагато гіршим, ніж їхніх батьків і старших поколінь, щоб ти собі розумів.
2: Ну, то таке, знаєш, відносне питання. Я думаю, що все-таки ні. У нас краще, воно яскравіше життя, у нас більше можливостей, наскільки я зараз бачу по собі і своїх там батьках, старшому поколінню. Ти знаєш, у нас є дуже багато можливостей розвиватися, дійсно заробляти кошти, їздити десь подорожувати. А в моїх баби з дідом, знаєш, була можливість їздити хіба на город і назад.
1: Ну, то бачиш, то от тут такі американці, вони трохи песимістично налаштовані. Але загалом, ну, от про соцмережі я з ними тут погоджуся. Хоча, фактично, я вже не уявляю собі, як ми б з цього всього би жили. Ну, як би ми жили?
2: 3 дні без телефону і вже паніка, розумієш?
3: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Також не знаю, якби ми жили без їжі і без нашого розіграшу піци від Дінфуду. Що для цього треба зробити, Андрій, розказуй.
2: Нагадую, що у нас розіграш кожної суботи від нашого партнера Дінфуд. І все, що потрібно зробити, це дати правильну відповідь на запитання від Віки Дреба до наш телеграм 098-88. Чекай, забув. Згадав за Віку Дреба і забув.
1: 098-200-86-88. Повторю ще раз, 098-200-86-88. Питання сьогодні дуже цікаве таке.
2: А, ну,
1: і
2: давай.
1: Надзвичайно просте. Якого кольору небо? Хітові пісні гурту Древо.
2: Небо?
1: Небо. Знаю.

0: не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
3: І сьогодні хочемо привітати Романа з днем народження і передати йому вітання від дружини Ірини та донечки Анни Зоряни.
4: Дорогі Романе, нехай кожен день дарує тобі радість, силу та натхнення. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, тепла і здійснення всіх мрій.
3: Ну, а також твоя родина, твоя сім'я дякує тобі за любов, турботу і підтримку. Кажуть, що ти їхня опора і дійсно таке справжнє щастя. Ще раз кажу, що з любов'ю вітають з днем народження, яке було 29 квітня, дружина Ірина та донечка Зоряна, і кажуть, що дуже любить пан Роман пісню Макса Барських «Зорепади», тому наступний трек для нього.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19.00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Реклама. Радіо «Янтар».

0: кого найчастіше заводять українці з домашніх улюбленців, зараз тобі розкажемо. Так, Андрію, ти маєш котика.
1: Я маю кота Амстердам, його звати, та міститься, що це правильний був вибір. Я зараз не хейту людей, які мають псів, але ти знаєш, от кіт — це така історія, де ти можеш дійсно займатися своїми справами, прийти додому, а він тебе чекає, не сумує, з ним все ок, типу, а от собака — це набагато більша відповідальність.
0: Ну і так, як ти думаєш, 66% українців, тому що коти живуть у 28% українських родин, тобто дуже багато людей має котиків, але я все ж таки прибічниця собачок. Не знаю, я от мрію про собаку.
1: Ну там, у нас така кот-Україна, але я знаю, що ти хочеш самої їде, та?
0: Так.
1: Такого великого.
0: Але цей самоїд — це таке задоволення не з дешевих. Якщо, наприклад, для того, щоб утримувати собаку там звичайних таких пород, то тобі в рік знадобиться орієнтовно 17 тисяч гривень. То, щоб утримати, наприклад, самоїда, це треба множити цю суму на 2.
1: Та це звісно, це на рік тільки.
0: На рік.
1: А скільки?
0: 34 тисячі гривень всього-навсього, дійсно.
1: Ну та, але яка це радість насправді? Це дуже крута радість. Взагалі кажуть, що найбільше витрачають саме на собак в Україні.
0: Uh-huh.
1: От далі є плазуни, де там трошки менше, де 16 тисяч гривень на рік. Після цього йдуть коти, де ще менше. Уяви собі, коти, їх більше, але витрачають менше, там десь орієнтовно 14 тисяч гривень. Хоча, знаючи свого Амстердама, ти коли заходиш до ветеринарної клініки, то ти там і не 15 тратиш, ти тратиш і більше.
0: Ну, треба розуміти, що я думаю, що такі суми витрачають на тваринок там люди, ну, які живуть там в містах, можливо, ну, в селах, uh-huh, можливо, теж, бо я згадую просто кота своєї баби в селі, і я, ну, дуже сумніваюся, що моя баба витрачає 14 тисяч гривень на утримання мурчика і на утримання шаріка свого. Він там, знаєш, їсть то, що курам, тільки то, що ліпше, то трохи собаці віддають.
1: То швидше з тих до миски, то і пою.
0: То точно.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: буває таке, що ти ніби цілий день нічого не робив абсолютно, але ти такий вижатий, як лимон, ніби ти цілий день поле ворав. Ну, буває таке.
1: Я так життя живу.
0: І називається воно «Невидима праця». Навіть назву має, бо я ніколи не знала, що воно якось взагалі називається. Зараз розкажемо тобі, чому ми вигораємо, навіть якщо нічого не робили протягом дня, і як взагалі з цим боротися.
1: Це взагалі така робота, за яку не платять гроші, не дають премії, навіть на яку часто не звертають уваги, навіть ті, хто її виконує, в чому сам нонсенс, напевно, та, тому що ти ніби втомлений, ти розумієш, що щось зробив, а воно нічого не має.
0: Це не так про саму цю дію, як про контроль над процесами. От, наприклад, пам'ятати, що дитині завтра треба прийти в садочок в костюмі зайчика, встигнути купити хліб після роботи, запросити на каву подругу, яка розлучилася. Оце все, що ми робимо в нашому житті, ми не називаємо це працею, але це насправді праця, вона дуже, так знаєш, витрачає дуже багато нашого ресурсу.
1: Так, взагалі є класифікація невидимої праці. Це така праця завчасного очікування, це там взяти парасольку, наприклад, бо хмариться, або подбати про перекус, бо дитина точно зголодніє за годину. А є інші класифікації, це адміністративна праця, це там перевірити страховку на авто і такі подібні речі. Є емоційний менеджмент. Оце те, що дуже важливо для мене, напевно, і я з таким стикаюся часто, це там підібрати слова в розмові з керівником, щоб нікого не образити, вислухати подругу. Ну, тобто це дійсно ті речі, які, знаєш, емоційно тебе виснажують, але цього не видно.
0: А от про цей емоційний менеджмент, оце знаєш, коли ще ж треба поговорити про підвищення зарплати, і ти така, ну може, в принципі, все підходить, все добре. Та, є таке. І от треба просто, щоб менше від цього втомлюватись, визнавати, що не говорити, я сьогодні цілий день нічого не робила. Ні, ви робили, ви ходили там за хлібом, це вже дуже велика робота, бо ви подумали, що цього хлібу нема, прийде хтось додому голодний, і треба буде хліба, ви пішли купили цей хліб.
1: Або робіть, як Віка Дреба, записуйте всі свої задачі в телефон, і будете бачити, що вам ще треба зробити, щоб не думати і не переживати, а раптом я щось забула.
0: Але ти розумієш, я не все записую. Якщо б я ще все записувала, то не знаю, я би скоро почну записувати, застелити ліжко, встати з ліжка, вдягнути тапочки, дійти до кухні, випити стакан води.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
3: Реклама. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Реклама.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже друга година суботнього шоу «Файно». Я на Інтернет.ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І зараз на термометрах показує 14 градусів. Але, знаєте, кажуть, відчувається як 17. Це завжди було цікаво. Хто та людина, яка говорить, оце відчувається? Хто він?
2: Я не знаю. Покажіть так, знаєш, його. Виходить якась людина така, ну, я так думаю, що десь трошки більше на 4 градуси відчувається. Я там, не знаю, більше пити хочеться чи щось таке. Кажуть, що протягом дня має бути сонячно, без опадів, без хмарності. Завтра погода буде ще ліпша, 22 градуси очікується в місті і в околицях.
3: А ти, до речі, зауважила, що коли ми з тобою на суботньому шоу, то завжди погода прекрасна, а потім починається будні і таке ще трошки.

0: Але наші друзі та колеги не ображаються на це. Правда, що сьогодні класна погода, а в понеділок не дуже буде. От, бо кажуть британські вчені, що скоро будуть виписувати замість пігулок друзів.
1: А чому так відбувається, розкажемо за кілька хвилин.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.

0: У Британії лікарі виписують друзів замість таблеток. Мені здається, що можна назвати навіть нову таблетку, знаєш, якось там Друзеленд чи ще щось. І взагалі, чому це працює? У 1889 році, ще, слухайте, стільки часу назад.
1: До часів динозаврів майже.
0: Та Джером Каджером описав трьох друзів, яких виснажила робота та тривога. І лікар прописав їм прогулянки на свіжому повітрі, щоб був, знаєш, час разом. А самі герої вирішили вирушити у спільну двотижневу мандрівку на човні по річці Темзі. І ця історія якраз стала основою класичної книги «Троє у човні», а саме дії цього лікаря стали прототипом, що в Британії називають соціальним рецептом.
1: Тобто оці соціальні рецепти – це такий відносно новий підхід, у рамках якого взагалі замість таблеток призначають пацієнтам групові активності, щоб допомогти їм розвинути оці здорові соціальні зв'язки. Тобто, якщо там, ясно, що воно там не може вилікувати вашу температуру 37,7, хоча було би дуже класно, знаєш, тебе там на термометрі там 37+, ти дзвониш друзям, та прийдіть, вони прийшли 5 хвилин, і ти така міриш температуру, ну, вже 36,8, там, знаєш, ну, класно. До речі, хоча інколи навіть і в такому може друг тобі теж допомогти. От недавно у мене був ячмінь. Ну, я собі так подумала, що в мене ячмінь, бо там щось око червоніло, сіпалося, у мене вже стрес, бо я дуже панічна людина в тому плані. І я така думаю, ну все, у мене дві зйомки, я буду з підпухшим оком, мінус все. І моя колежанка каже, все буде нормально, є багато способів, можна плюнути в око. Каже, можна плюнути в око, можна обручкою потерти око, але тебе обручки нема, каже, хіба заміж тебе видимо. Але ми зупинилися на варіанті, щоб просто ромашковий чай прикладати на око, і я думаю, дякую і на тому.
0: А ти розумієш, це такі геніальні народні рецепти, коли поплютене око. Це ж можна, це ж, ти розумієш, людина якась придумала, така ворога, там, ячмінь виступив на очі, та й ти такий, а ну йди сюди, я маю рецепт.
1: А це, до речі, мені ще тату по-іншому навіть розказав, дзвоню, кажу, тату, у мене ячмінь, тато каже, то ти такого, просто зараз, він так серйозно мені каже, ага, тебе ячмінь, каже, виходь на вулицю, перший, хто тобі прийде на зустріч, каже до нього, плюнь ти мені в око. Я кажу, ну дійсно, це буде дуже так гарно виглядати. Клас. Завжди про це мріяла.
0: Бо батько щось знає. Батько життя прожив, батько вже знає.
1: Так, ну добре, що я цього не робила, ячменю, до речі, таке і не було. Певно, ромашковий чай допоміг. І ці соціальні зв'язки дійсно допомагають при там, не знаю, тривозі, при якихось таких мінімальних депресіях, коли ви там багато часу проводите з друзями, якісь активності, якісь ігри, там десь може на якийсь сейдер чи пиво зустрічаєтесь, то воно теж допомагає.
0: А ще кажуть, що не тільки допомагає при таких, як Віка сказала, та симптомам, але й навіть допомагає налаштувати інші свої речі, там, наприклад, робота покращується, взагалі соціальні зв'язки покращують ваш добробут, тому користуйтеся.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Реклама.
1: Андрійко, їсти хочеться. Ну, а кому ж не хочеться?
0: Дуже хочеться, ще самого раночку нічого не їв. А для вас є класна пропозиція, смачна пропозиція від нашого партнера Дін Фуд. Все, що потрібно, дати правильну відповідь на наш телеграм на номер телефону 098-208-688. І сьогоднішнє питання від Віки.
1: Сьогоднішнє питання. Якого кольору небо у хітовій пісні гурту «Древо»? Вау!
5: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Суціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідне.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.
2: Лондон, 100 кухарів і найдовший тірамісу у світі. У Лондоні встановили новий світовий рекорд з довжиною тірамісу 446 метра. Уявляєш?
3: А також десерт готували 100 італійських шеф-кухарів. Дуже цікаво, знаєш, 100 італійських шеф-кухарів в Лондоні, не в Італії, готували тірамісу. Готували вони його, до речі, 2 дні. Вау. І так вони перевершили попередній рекорд. Попереднє тірамісу мало 273 метри. Це, тобто, майже вдвічі більше.
2: Мені цікаво, знаєш, коли ти готуєш 2 дні тірамісу, як побороти цю спокусу не з'їсти там кусочок.
3: Дійсно. Взагалі відбувалося все дуже цікаво, тому що за правилами книги рекордів Гіннеса тірамісу збирали на місці. Тобто вони використовували близько 150 тисяч бісквітів та 20 тисяч яєць. Я тут собі згадую мою бабу, яка колись почула, що я в Пасху даю там 20 жовтків. Вона казала, йой, ти чисто розуму не маєш. А тут 20 тисяч яєць для рекорду Гіннеса.
2: Організатор Мірко Річі пояснив, що рекорд провели у Великій Британії як жест подяки країні та присвятили королю і королівській родині цей десерт, і його взагалі прикрасили золотою короною.
3: Так, а також казали, що для того, аби зарахували їм результат, тірамісу мав відповідати вимогам щонайменше 8 сантиметрів завишки та 15 сантиметрів завширшки. І каже один з кухарів, який також безпосередньо брав участь в цьому, що дуже хорошу каву вони використовували, щільний крем, і, звісно, багато пристрасті там було.
2: Ну, то чекай, 100 кухарів, тірамісу.
3: На одній кухні, дійсно. Але що би там хто не говорив, тірамісу, не тірамісу, знаєш, оці пляцки наші галицькі. Спокуса, чорнобривці, вишиванка, не знаєш, які там ще є. Галицький лицар.
2: Сирник, то є, мені здається, бос в тих всіх пляцках.
3: Так, то знаєш, тірмісу в нього вчилося.
4: І вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
5: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже третя година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребут. І знаєте, третя година, 15 градусів тепла. Кажуть, що сьогодні буде сонячно, без опадів, тому погода має бути класною.
2: Максимальний показник на сьогодні в Новояворівську, Шклів, Старичах, в Прилбичах, в Яворівському районі очікується 18+. Завтра також нас чекає прекрасна погода, 23 градуси у неділю.
1: 97,6 ФМ.
2: Ну, а навіщо Голлівуд оживляє хіти 90-х і 2000-х, які стрічки повернулися на великі екрани, розкажемо тобі через кілька хвилин.
4: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Скажи мені, Андрію, чи диявол носить Праду?
1: Носить Праду 2 вже в кінотеатрах, тому можете підходити, йти на це кіно. Я вам рекомендую, я вже був на цьому неймовірному фільмі. І всі, хто будуть з вас, я впевнений, що у вас будуть позитивні емоції.
0: Я думала, ти зараз скажеш, диявол носить червону курточку, бо я сиджу в червоній курточці.
1: Ні, ти що? Ми ж за токсичні
0: я ж
1: жарти.
0: Я так люблю. Так, диявол носить Прада 2 повернувся, 20 років його не було на екранах. Перша частина вийшла в 2006 році. І от зараз, в 26-му, вже є друга частина, про це зараз говорять всі, кому не шкода про це сказати. Андрій вже був, я лише йду в середу, але каже Андрій налаштуватися, що мені сподобається.
1: Це 100%, гарні були емоції. Взагалі Голлівуд масово повертається до старих хітів. Це перезапуски, сиквели, ремейки фільмів 90-х і 2000-х зараз в тренді.
0: І взагалі головна причина – це гроші і менший ризик. Тобто знайомі історії вже мають фанбазу, тому їх легше продати глядачам. Умовно, якщо я там дивилася вже першу частину «Диявол носить Прада», і коли я бачу, що через 20 років виходить друга частина, ясно, що я піду на неї. Ну, це
1: логічно. А ще перед тим передивлюся першу частину, піднімлю охоплення. І взагалі дорослі, які вже виросли на цих фільмах, тепер платоспроможна аудиторія і хочуть повернутися в дитинство, тому такі, знаєте, ставка на ностальгію.
0: І також платформи активно шукають впізнаваний контент, який швидко зайде глядачам, а от зараз це такий топ-тема, тренд. Всі, хто йде на фільм, говорить про це в своїх соцмережах, ділиться своїми відгуками, якимись тим самим піднімає охоплення і збільшує продажі, і на цьому можна класно, круто заробити.
1: Звичайно, що є ризики є завжди, що не зайде, а раптом щось, знаєш, як то кажуть, поставили ставку на якийсь там смішний жарт, а він виявляється зовсім не смішний.
0: Нас так завжди.
1: Ми можемо вас навчити, якщо треба, та. Але загалом класно, тому що емоції дуже круті, особливо передивіться перед тим, як ти в фільм першу частину, я вам гарантую, ви будете в захваті.
0: Та, до речі, моя коліжанка каже, ну, я питаю з неї, підеш зі мною на «Диявол носить Прада», а вона каже, а то щось страшне, каже, то якийсь трилер, бо я такого не люблю. Я кажу, ти чого ти так думаєш? Каже, ну, там просто в назві «Диявол», тому якщо хтось теж не любить трилерів, детективів і всяке таке, знаєш, жахіття, не лякайтеся назви, «Диявол» в цьому фільмі – це жінка.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Реклама.
5: Янтарне FM. You shot me so

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Роман, Ірина та похресниця Анна Зоряна вітають свого кума Юрія з днем народження, яке він святкував 30 квітня.
2: Від щирого серця вітаємо тебе з твоїм святом, бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії, щастя, радості та Божого благословення на кожен день.
1: А також нехай у твоєму житті буде багато світлих моментів, вірних друзів та здійснення усіх твоїх найпотаємніших мрій. Куми дякують тобі за дружбу, підтримку, доброту та за те, що ти є в їхньому житті справжній кум і чудова людина.
2: Нехай Господь оберігає тебе і всю твою родину з любов'ю, Роман, Ірина і похресниця Анна Зоряна.
1: А також до вітань доєднюється вся команда Янтарне FM. Нехай все буде так і як в тому вашому житті, як ви того хочете, як ви собі плануєте. Наступний трек для вас від Віктора Павліка та Фіїнки «Білі черемхи».

0: Реклама.
1: Риньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
2: Стоп! Робота є! І вона тут! Галицька здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька здоба. Друже, приходь і працюй!
0: Реклама.

0: вареники. Варенички, мої варенички, це те, що об'єднувало українців протягом дуже багатьох століть, років. Одним словом, це була така найпопулярніша страва, яку готували в кожному регіоні.
1: Тому що це не просто страва, а символ українського дому, традицій і виживання взагалі. Тому що, знаєш, у людей в побуті раніше супроводжували такі, типу, як обряди і свята. І саме в цих святах була, знаєш, простота така. Тісто, будь-яка начинка, яка була під рукою, а тоді картопля, ягоди, все, що росло на городі, все, що можна було в лісі зібрати, от тобі і маєш вареники.
0: Тобто кожен собі міг дозволити зробити вареники з будь-якою начинкою, тобто їхня цінність у цій простоті, тісто плюс будь-яка начинка, і яка була під рукою, це могла бути картопля, капуста, сир, ягоди, будь-що, і ти вже ситий, бо воно дійсно смачно.
1: А ще має форма вареника символіку, це півмісяць, а це знак щастя і нового життя. А косичка по краю – це оберіг. Уявляєш, наскільки дійсно ти їсиш кожен

0: тиждень, там не кожен день, добре, кожного тижня вареники, там, якщо на свята, там
1: неділю після церкви.
0: Неділю, та. І ти уявляєш, що простий вареник, а скільки значення?
1: Та, ну насправді в мене вдома не роблять вже з цією кусичкою, бо кажуть, що в кожному регіоні, навіть в кожній сім'ї, воно може, звісно, відрізнятися. Наприклад, в нас на Галичині часто можна почути не вареники, а пироги. А пироги – це польське слово, до речі. Я завжди думала, що просто поляки в нас взяли, але ні. Це, бо в мене баба, наприклад, ніколи не каже вареники, вона каже, ходіть на пироги.
0: На як же ж?
1: Ну то ясно. А то я десь таку, знаєш, як чую, що хтось каже, що йде на пельмені, я така, забули, звідки вийшли, розумієш, на пельмені вони йдуть.
0: Ну та, а взагалі є ще традиція з варениками. Я знаю, що на святвечір та копійку ховають в варениках чи ні.
1: Я знаю, що в пампухах ховають.
0: Ну, хтось ховає в пампухах, хтось ховає в варениках, і хто, кому подається цей такий щасливий пиріг.
1: І буде богатий цілий рік.
0: Щасливий і богатий, це правда.
1: То неправда, до речі.
0: А як ні? Ти що, шукала? Ти знаходила копійку?
1: Я, знаєш, скажімо так, я б намагалася це зробити, ніколи не знаходила, але знаю, що навіть ті, хто знаходили, то щось багатими не стали. Ну, але головне в це вірити. Ну і загалом кажуть, що дійсно вареники – це така дуже-дуже цінна для нас українців страва. Я люблю вареники. Ти любиш вареники?
0: Я люблю піцу, і про це ми нагадаємо трошки пізніше.
1: О, Андрій, я кажу, чи любить вареники, він каже, що він любить піцу. Ну, я запам'ятала. 97,6 FM. Але то він так просто говорить, бо він так хотів підтягнути під розіграш піци від Дін Фуду.
0: Та, наш партнер кожної суботи розіграє смачну піцу від Дін Фуду. І все, що вам треба зробити, це відповісти правильно на відповідь запитання. Номер телефону 098-208-6688.
1: Сьогодні питання дуже просте, я вже востаннє його нагадую. Вам треба написати відповідь на запитання, якого кольору небо у хітовій пісні гурту «Древо». Аж хочете співати «Угу».

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
6: На Янтарне ФМ стартує вже зовсім-зовсім скоро другий сезон проєкту «Тут добре». Це такий проєкт, де ми розповідаємо про маленькі такі справи, бізнеси, які ви започаткували або самі, або з своїми близькими, або з родиною. Одним словом, про будь-який бізнес, у який ви вклали свою душу і серце, ми хочемо розповісти.
7: Якщо ви з Новояворівської, Івано-Франківської чи Яворівської громади маєте кав'ярню, майстерню, освітній простір, сімейну справу або бізнес, у якому вкладено серце, і це місце дійсно, де людям по-справжньому добре, тоді вам точно по дорозі з нами.
6: Так, і взагалі зараз ще один місяць рівно, маємо ще один місяць весни, це означає, що ще 30 днів діють спеціальні такі умови для участі, дізнатися їх ви можете просто або в нас на сторінці Янтарне.фм, написавши нам у директ, або зателефонуйте за номером телефону, який також є в наших соцмережах.
7: Так, а я також озвучу, якщо ви вас немає в соцмережах, а ви дуже хочете, то це номер телефону 097 078 72 61.
6: Так, до речі, Андрію, так по секрету тобі і нашим слухачам скажу, що вже наступної суботи йдемо знімати перший випуск в другому сезоні. Так, і це буде фотостудія в Новояворівську, а про все більше вже згодом.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Крайня година суботнього шоу «Файно є» з тобою на зв'язку Віка Дребот.
2: Та Андрій Бакалов, а на термометрах з тобою 16 градусів тепла. Максимальний показник на сьогодні очікується 18. Протягом дня не має бути ні дощу, ні хмарності, лише сонечко.
0: Тарне ФМ 97.6.
1: І вже незабаром ми дізнаємося, хто ж цей переможець піци від нашого партнера Дін Фуд.
2: Якщо ти хочеш ще застрибнути в останній вагон, то швиденько на номер телефону 098-200-8688 напиши нам, якого кольору небо у хітовій пісні гурту «Древо».

0: в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM. 97.6.
1: Чуєш цей запах? Чуєш? Отако вдихни, вдихни зараз. Пахне піцею.
2: То я думав грошима, але буде піца.
1: Піца від Інфуду зовсім скоро, можливо, будемо мати вже переможницю. До Марії вже телефонуємо, підготували ще два додаткові запитання. Якщо вона на них відповість правильно, ну тоді питань немає, піца її. Поки що телефонуємо, намагаємося додзвонитися до Марії.
2: Піца вже печеться.
1: Марія вже з нами на зв'язку. Привіт.
3: Привіт.
1: Як настрій?
3: Чудовий.
1: Чудовий настрій. Налаштована сьогодні позитивно чи не дуже?
3: Дуже позитивно.
1: Дуже позитивно. О, мені такий настрій подобається. Ну, тоді з якого питання почнемо? З важчого чи з легшого?
3: Ну, давайте з важчого, давай.
1: З важчого.
2: Це настрій, це я розумію.
1: Добре, тоді з важчого. Насправді, сьогодні таких дуже складних аж питань немає, але тут треба буде подумати, який обласний центр України має дефіс у своїй назві?
3: Ну, з якого питання почнемо? З важчого чи з
1: легшого? Ану? Близько до нас. Тут Свята Галичина теж вважається та область. Ви точно знаєте?
3: Ну, напевно.
1: Обласний центр. Ну, ми знаємо, що таке обласний центр. Я так правильно розумію?
3: Ну, так.
1: Так. І який обласний центр має дефіс у своїй назві? Складається з таких двох малесеньких частинок.
3: Івано-Франко?
2: Ви майже... Але дивіться, то є обласний центр. Більше трохи.
1: Івано...
2: Ви правильно сказали, тільки не Франкове, а Франківськ.
1: Івано-Франківськ. Я думаю, що ми можемо зарахувати. Я думаю, що ну це ж...
2: Ваша любов до того регіону Івано-Франкове, ми вам простимо.
1: Може, колись Івано-Франкове буде обласним центром. Хто його знає, люди добрі. І тепер легше питання, то ви точно маєте знати, яке прізвище мав Петрик, який рахував слоненят у мультфільмі? Чи то ваше питання якраз? Такий мультфільм?
3: Петрик П'яточкін.
1: Петрик П'яточкін, правильно, оплески. Оплески, Марія, сьогодні піца твоя. З ким будеш її їсти?
3: З близькими.
1: З близькими. Кому передаєш привіт?
3: Передаю вітання всім, хто мене знає. Ну, я думаю, що люди, які мені підказали якраз про Янтарний FM, так що вони про це знають, а всім велике вітання.
1: О, бачите, як файно. І ви ще сьогодні піцу виграли на Янтарний FM. Все, дякуємо вам, що ви нас слухаєте.
3: Дякуємо.
1: Я думаю, що коли Івано-Франкове стане обласним центром, вас візьмуть за голову. Гарного настрою. Ні, ну все може бути. Ну все може бути. Ну, Андрій, ну ти що ти смієшся? Я не розумію.
0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Часто чуємо, блекаутів немає. Навіщо оптичний інтернет? Ікспон – це не тільки про світло. Це новий стандарт інтернет-підключення. Ми першими в місті запровадили Ікспон. За кілька місяців конкуренти лише почнуть, а за 1-2 роки оптика стане єдиним типом підключення. Адже це стабільність, швидкість і технологія майбутнього. Інтернет теж еволюціонує. Будь на крок попереду. Будь з інноваціями Skynet. Шукай Skynet у соцмережах.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.
1: Свіжесенькі, запашнесенькі, духмяні, я не знаю, там подумала, що ми про булочки, а ми про свіженькі треки, не лише українських, до речі, сьогодні виконавців, але розпочнемо ми наш такий огляд новинок за тиждень з Наді Дорофеєвої, яка своїм оцим треком, який ми зараз прослухаємо, відкриває, так би мовити, новий етап у своїй творчості.

0: я насправді не просто так сказала, що це такий новий глобальний етап у її кар'єрі, в її творчості, бо це перший англомовний сингл у її кар'єрі.
1: Ого! Угу. Ну, це серйозна заявочка. Я сподіваюся, що вона все-таки за пісню завірусеться і буде популярною не лише на теренах України, але й за межами.
0: Як тобі?
1: Цікаво, я ще не звик до такої Наді Дорофеєвої. Угу. Зазвичай для мене це
0: ти там звик пісні, додайте типу, світла в цей тунель.
1: Та. Угу. І при тому, що навіть якщо я скажу, що я не слухаю, то десь в машині, десь в плейлисті все одно та пісенька буде.
0: До речі, я теж перше так послухала, думаю, та ні. Ну, воно щось не то, мені не сподобалось, але так якось сталося, що от вже вчора я цілий день слухала її на повторі. Воно так, знаєш, треба привикнути до неї.
1: Треба звикнути. Наступна пісня від Калош Оркестра і Насті Семчук «3 хвилини».

0: перша колаборація артистів, і вони вже представили і відеороботу, яка насправді така, знаєш, трохи підсилює цей емоційний меседж композиції. Зйомки кліпу проходили в Івано-Франківську та включали таких кілька контрастних локацій у відео, можете переглянути. Загалом це перша така інтеграція, і каже Настя Семчук, що відчуття неймовірні співпраці з Калош Оркестра. Ну і трек, як тобі взагалі?
1: Ну, не моє. От просто буває, що одне твоє.
0: Буває, буває.
1: Можливо, комусь сподобалось, і він собі додасть у плейлист після того, як почув нас на Янтарне FM, а ми рухаємось далі. Наступний трек від мене.

0: твій взагалі роботі така відображена біографія, так би мовити, Меловіна, про те, знаєш, про боротьбу з собою, про якісь такі осудження самого себе. Також дуже цікаво, потім в іншому уривочку цієї пісні також бере участь дитячий хор. І воно теж дуже цікаво, він доєднав туди дітей, щоб вони також заспівали. Відеоробота дуже цікава, бо там на фоні його дитячі фотографії, і він співає про те, що не має права себе ображати, бо він у себе один. Отак.
1: Ну, серйозна заявочка, серйозна.
0: Є таке.
1: А ми йдемо далі, Голубенко, з піснею «Твої слова».

0: мало слухаю Голубенка, але мені здається, це його стиль. Він в своєму стилі насправді породжує багато пісень. І каже, що це пісня про людину, яка вже наче стала частиною тебе. Угу. І ти вже без неї не можеш, і холодні дотрики не такі холодні.
1: Ого, ну той Голубенко, він вміє так, знаєш, закрутити. Також маємо, як я й казала, не лише українські прем'єри. Дуже популярною зараз є пісня виконавця Дайті. До речі, я думаю, що навіть зараз, якщо я не скажу назву цієї пісні, ти точно будеш її знати. Ну, давай.

0: це як мізер зараз дуже-дуже популярна в тіктоці. Не знаю, як в тебе, ну в мене вона повсюду. Такі відео меланхолійні люди знімають під неї.
1: А я чекаю приспів, знаю, щоб зараз такий, а, точно знаю, а такий, та ні, не знаю,
0: та, ну,
1: перший раз.
0: Це, можливо, це в мене лише, я не знаю, вона така дуже популярна. Взагалі кажуть, що вона така навіє атмосферу спокою. Я от її слухаю, мені теж, знаєш, хочеться просто видихнути, заспокоїтись і сісти собі.
1: Класна пісня для фірмайців різних, а у нас наступний трек, це від Алексєєва з піснею «Кораблі».

0: не лише пісня, але й відеоробота була вже випущена на YouTube, тому маєте можливість і переглянути. Як взагалі тобі, Алексєєв?
1: Теж дуже цікаво, воно може бути під настрій, але загалом, якщо бути вже такою дуже відвертою, то
0: не
1: цього тижня то цього тижня мені сподобалась прем'єра лише на Ані Дорофеєвої.
0: Ну давайте послухаємо тоді її.
1: Та слухаємо на Ані Дорофеєву. Кіра на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії.

0: Песто, товариз Італії, Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама.

0: Сьогодні у нас день вітань. Знаєте, маємо ще привітання для одного поважного пана, якому вже 770, і це наш Лев, місто Лева, Львів.
1: Так, Львів, обожнюю просто це місто, я не знаю, місто моєї душі. Яка твоя улюблена вулиця у Львові?
0: Дивися, я скажу Володимира Великого, бо це вулиця, де я насправді живу, і це найкраща вулиця для мене, тому що, знаєш, оці, ну це там все є просто, там от все.
1: Так говорить кожна людина, яка живе у Львові, от біля мене є все, я майже в центрі живу.
0: Але насправді мені дуже сильно подобається вулиця, зараз тобі скажу, двійка там їде.
1: Коновальця.
0: Коновальця, дякую за підказку. Я недавно їхав, і там настільки зараз все просвітало, старі будинки такі, ох, ну це так виглядає поважно.
1: От, вулиця Коновальця, це теж моя одна з улюблених, напевно, навіть не одна, це моя улюблена вулиця, бо там можна ходити, розглядати, там такі будиночки красиві. Також я дуже люблю Стрийський парк, я не знаю, я можу бути амбасадоркою Стрийського парку. І взагалі у Львові є дуже багато гарних місць, кожного разу, коли йдеш, ти можеш щось новеньке побачити, подивитися, теж дуже гарно завжди на площі ринок. І от в наступні три дні, точніше не наступні, вчора, сьогодні і завтра Львів святкує масштабно свої 770 років, тому є дуже багато подій. Зараз трошки про них більше розкажемо.
0: Вже вчора був концерт гурту «Один в каної», який спеціально до ювілею виступив на площі ринок. Також до ювілею відомий ілюстратор Сергій Майдуков створив святковий логотип міста. І також було погашення поштової марки, яку згодом можна буде купити у туристичних різних магазинах.
1: А також і планується ретро-кавування, благодійні ярмарки, концерти етногуртів і взагалі безкоштовні екскурсії львіварні. Одним словом, є дуже велика, насичена програма безкоштовних подій, дуже цікавих, таких якихось унікальних. Всі ви можете переглянути на сайті Львівської міської ради, просто заходите, вони там є одразу прикріплені. І якщо не маєте планів ще на сьогодні чи на завтра, то я впевнена, що ви їх знайдете. Ну і що має робити кожен поважний львів'янин? Навесні сфоткатись біля магнолії в домі Франка, це
0: але
1: точно.
0: Дивися, кожний порядний львів'янин має в неділю піти до церкви зраночку, а після церкви піти на кавуську з своєю родинонькою, а після того до жінки піти на кухню, щоб з'їсти файного борщу. Так,
1: ага,
0: я вважаю.
1: Кожен львів'янин.
0: Кожен.
1: Так, тому вітаємо найкраще таке, знаєш, місто просто, не знаю, може не для всіх найкраще, але дійсно дуже гарне місто Лева.
2: Умикай свій настрій з Янтарне FM 97.6. 97.6.

0: Реклама. Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Радіо «Янтар».

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Ну що ж, маємо вже на годиннику 14 годину, а це означає, що це вже остання година суботнього шоу на Янтарне ФМ. Файно є. З тобою сьогодні був Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І зараз скажемо вам, скільки ж градусів. Ну, Віка, скільки градусів на твоєму телефоні?
2: Так, мій телефон показує мені 17 градусів на термометрах, а максимальний показник на сьогодні очікується 18. Переважно має бути сонячно, без дощу і без хмарності.
3: Так, без хмарності, без поганого настрою, взагалі тільки з найкращими побажаннями йдемо від вас сьогодні. Дякуємо, що були з нами.
2: Йдемо від вас, це так звучить. Ми йдемо ненадовго, побачимося вже через тиждень. Ну, а вам бажаємо гарних, насичених, сонячних вихідних.
1: Так звучить твоє рідне місто. 97.6.
4: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою. Разом

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067 272 50 99.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

в Україні 15 година. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Пориньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте. Кількість місць обмежена. Наші кайдаші. Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
7: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Стоп. Робота є. І вона тут. Галицька Здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька Здоба. Друже, приходь і працюй.
0: Реклама.
1: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Навіть праця може стати танцем. Огородник – народний танець із гумористичним підтекстом. Рухи імітують роботу на городі, де подані легко і грайливо. Це танець-замальовка з життя, який завжди добре сприймається глядачем. Огородник – коли щоденне стає святом.
1: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Реклама.

0: В Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з якими насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатор великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов.
4: Жила

Це були Медхедс, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру, адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила.

Ми слухали нову річ від Яктака. Рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

класика Степана Гіги у викладі фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні, про нову річ Альона Альона та про пісню про свято від гурту Фіолет. Почуємося за мить. Ми знову тут. Це важка ділянка Топ 10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Blockbuster Mall. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолети з піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна. Адже часто виконували її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки. Тож «Друга ріка» і їхня версія «Запроси мене у сни» на завершення важкої ділянки ТОП-10. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. В ефірі був Андрій Чиж. Бувайте!

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Кажуть, що людина має своє місце сили, ту точку на карті, де серце б'ється рівніше, а дихання стає вільним. Для нас це наша земля. Земля, яка бачила все – і радість жнив, і гіркоту втрат, але завжди давала сили підвестися і йти далі. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка об'єднує покоління і нагадує нам, хто ми є насправді. Зустрічайте історії сповіді «Ти, земле моя». Написана у 80-х роках тандемом Олександра Злотника та Юрія Рибчинського, ця пісня стала однією з найважливіших у репертуарі Назарія Яремчука. Назарій мав унікальний дар. Він міг співати про високі речі без пафосу, але так, що в кожного слухача з'являлися сльози на очах. Для нього «Ти, земле моя» не була просто черговим номером у програмі. Це був його особистий діалог із Карпатами, з Україною, з кожним глядачем у залі. Він співав її так, ніби обіймав своїм голосом усю країну. Від синіх гір до золотих степів. Вірші Юрія Рибчинського перетворюють землю на живу істоту. На матір, яка чекає, прощає і береже. Ці рядки сьогодні звучать по-особливому. Вони про невидиму поповину, яка тримає нас, де б ми не були. Це пісня про вірність, про пам'ять роду і про те, що справжнє багатство – це не золото, а можливість ходити по своїй землі під мирним небом. Олександр Злотник створив мелодію, що дихає простором. Вона починається стримано, наче шепіт трави, і поступово переростає у величний хорал. Це музика, яка дарує відчуття опори під ногами. Коли звучить цей фінальний акорд, ти мимоволі розправляєш плечі і відчуваєш – ти вдома, ти на своєму місці. Друзі, я бажаю вам завжди відчувати силу своєї землі. Де б ви не були, нехай вона дарує вам натхнення і віру в краще. Пам'ятайте про своє коріння, воно робить нас незламними. Для вас звучить вічно і прекрасно «Ти, земле моя».

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098 129 66 17.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Часто чуємо, блекаутів немає. Навіщо оптичний інтернет? Ікспон – це не тільки про світло. Це новий стандарт інтернет-підключення. Ми першими в місті запровадили Ікспон. За кілька місяців конкуренти лише почнуть, а за 1-2 роки оптика стане єдиним типом підключення. Адже це стабільність, швидкість і технологія майбутнього. Інтернет теж еволюціонує. Будь на крок попереду. Будь з інноваціями Skynet. Шукай Skynet у соцмережах.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
3: 97,6.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама.
5: Чим складний гопак? Чому танець назвали «плескач»? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
6: Танці можуть розповідати про щоденне життя. Тинок – подільський танець, у якому рухи нагадують побутові дії біля господарства. Він веселий, з дрібним кроком і жартівливими акцентами. Часто його танцювали молоді хлопці і дівчата на вечорницях. Тинок – танець із сільським характером.

0: Партнер проєкту мистецтво танцю на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Будь в ритмі. В ритмі. 97,6. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. Робота є. І вона тут. Галицька Здоба розвивається і запрошує водіїв, пекарів, тісторобів, формувальників тіста. Навчаємо, підтримуємо і довозимо до роботи. Село Страч, телефонуй 067-678-84-84. Галицька Здоба. Друже, приходь і працюй.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка ЮА». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Вільних Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в Instagram Body Move Center.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарь.

0: Реклама.
1: Риньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Fusion. Реклама. Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Реклама.
1: Риньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама.

0: магазин «Песто». Це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто». Товари з Італії. Новояворівськ. Вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
4: Це була соціальна реклама.
3: Реклама.
6: Риньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
7: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» – вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.ua та Карабас.ua, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
3: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.
8: 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталися вибухи, внаслідок яких повністю було зруйновано реактор 4-го енергоблоку. У повітря потрапили радіоактивні речовини, що з вітром розсіялися над Україною і багатьма країнами Європи. Техногенна катастрофа забрала життя численних її ліквідаторів, які особливо в перші дні навіть не здогадувалися про загрозу, яку несе радіація. Ціною власного життя і здоров'я вони ліквідували пожежу на станції.
9: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM 97.6.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Радіо Янтарна.

0: Реклама.
1: Пориньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
2: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким з містом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте. Кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
0: Реклама.
3: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама. 10 травня у Новояворівську подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте. Кількість місць обмежена. «Наші кайдаші». Вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.
1: Пориньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: 97.6 FM.
1: Я тут надовго бодав собі слово повільно, але зробить це на совість. Ця музика йога, влюбись випадково, я вірю. Комусь підеться на користь, попробуй на смак, це для тебе зварю. По рецепту забацав він.

Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: діти слухають навіть в Яворові. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рік.

0: кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Янтарне FM 97.6.